0: Olorun la bo sise.
1: Awon eni to bi lo eni. Ka tun laye, ko to bi wa, ko to bi baba.